15 grader, Bergen og Stavanger 16 grader. På Sør- og Østlandet blir det opphold og stedvis sol, men kan hende det kommer enkelte byger på Østlandet, hovedsakelig nord i Oslo. Kristiansand og Oslo får 21 grader, og Lillehammer får 20 grader. Og du får alle detaljene om været akkurat der du på yr.no. Mer musikk nå fra norske Bernhoft. Everyone's a stranger får du mens klokka tikker mot 13:30.

0: Banoft i NRK P1 Everyone's a Stranger. Vi har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sier president i Norges fotballforbund Lise Klaveness. For et par timer siden møtte hun pressa på Ullevål stadion etter et styremøte i forbundet i går.
1: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå. Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: De siste vekene har da virkelig stormet rundt FIFA-presidenten, først etter omgjøring av et rødt kort under VM, og så etter forslag om å selge VM.

0: EM-rettene til private investorer. Sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt. Hva tenker du om at NFF nå erklærer mistillit mot Infantino?
1: Nei, det jo et veldig tydelig signal. De har åpenbart heller ikke oppfattet at FIFA-president Infantino interessert I å komme hverken Norge eller de andre europeiske landene I møte på noe som helst vis. Så da kom jo først det europeiske fotballforbundet med en bekreftelse I går på at de kommer til å ville boykotte VM uansett, hvis ikke ting endrer seg. Og så var jo da også Lise Klaveness, som du sa, veldig tydelig på at det kun en ting som gjelder hvis man skal komme seg ut av denne floka, og det at Infantino trer til siden, så må man prøve å stokke kortet på nytt.
0: Og NFF sier jo at de har lyst til å sende inn en ny klage til FIFA sin etiske kommitté. Hva går den ut på?
1: Nei, altså det jo mange ting man har lyst til å ta opp, og det jo en del ting de har tatt opp allerede, blant annet når det gjelder denne fredsprisen som dukket opp fra det store intet like før jul. Det dette røde kortet til en av de amerikanske spillerne under VM som ble gjort betinget, hadde jeg nær sagt, etter at president Trump ringte til Infantino, så det ikke minst prosessen I forkant av dette forslaget om å selge ut rettigheter til private. Det jo prosessene og den manglende involveringen og informasjonen til noen som helst egentlig, og dette skal jo være, dette jo en medlemsorganisasjon I hvert fall på papiret, og når ingen involvert så kommer frustrasjonene. De var store allerede før det siste forslaget. Nå de så store at man åpenbart ikke orker mer. Og så jo, ikke sant, et brev som man sier man har mottatt, og de får jo ikke svar på de klagene de har kommet med til nå, så det jo et ikke ubetydelig snev av frustrasjon hos Norges fotballforbund her også, fordi de vil gjøre noe, men det ikke så enkelt å få gjort noe.
0: Hvor stor sannsynlighet det for at Infantino faktisk må gå, tror du?
1: Nei, du, den føles faktisk ganske mye mindre allerede nå enn bare for et par dager siden. Jeg skal ikke si det føles så godt å si det, men Infantino har på et vis konsolidert. Han har tatt nok telefoner til at han I hvert fall utad fremstår som ganske så selvsikker igjen. Begynte å true I går med at de som sier noe negativt fremover må bare forvente seg konsekvenser. I natt så kom høres kanskje ikke så mye ut, men det meksikanske forbundet sa at de støtter Infantino, og Mexico et av de landene I det nordamerikanske forbundet som var veldig negative til forslag om å selge rettigheter, så har man jo egentlig forutsatt at alle de landene som var med der også kom til å ville bytte ut Infantino, men når de signaliserer at de ikke interessert igjen nå, så får man jo ikke akkurat den medvinden som man håpte man skulle ha mer av for de som ønsker å få en endring nå.
0: Den siste tiden har jo Lise Klaveness også blitt peket på som mulig arvtager som FIFA-president, og vi skal høre hva hun selv sier om akkurat dette.
2: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema I det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og jeg heller ikke klare for det.
0: Ja, vi ikke klare for det, sier Klaveness. Hva tror du, Jan Petter, hun legger I det?
1: Nei, jeg tror de tenker at de må... Altså, håpet for de europeiske landene jo å få Infantino til å trekke seg, at presset skal bli så stort, kanskje også innenfra i FIFA-organisasjonen, at han føler at situasjonen uholdbar. Fordi da slipper man hele den debatten rundt, skal det være en europeer, kan det være en kvinne, bør det heller være en amerikaner eller en asiat for å kunne få med seg flere land på det. Og det ikke sikkert engang de rekker å komme opp med en god kandidat før 18. november. Jeg tror de føler at det et fokus som de ikke tjent med akkurat nå, og begynne å snakke navn, og så vet jo Lise Klaveness like godt som alle andre, at det jo en anerkjennelse av den jobben hun og fotballforbundet har gjort, at hun i det hele tatt nevnes, men det, jeg skjønner at hun ikke vil ha det fokuset, men bare en registrering det nok egentlig ikke.
0: Norges fotballforbund har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sa Norges sin fotballpresident Lise Klaveness på en presskonferanse tidligere i dag. Takk for at du var med i dagens og forklarte mer om dette her, sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt. Mer musikk på kanalen nå. Dagny, hun ligger klar med Sest La Vie.

Dagny Sela, vi her i NRK P1. Egentlig en sang som kanskje kunne passe godt på catwalken. Passer ganske bra, for straks så skal vi til moteveka I København. Der det altså det skandinaviske som gjelder. Da skal vi høre mer om etter mer musikk fra Talking Heads, Road to Nowhere.

0: Over var da Talking Heads sang til oss her I NRK P1 og fra amerikansk rock på 80-tallet så skal vi bevege oss til glitter, glamour, modeller og for noen kanskje merkelige kreasjoner på catwalken. Nå skal vi altså til hovedstaden I Danmark hvor motebransjen denne veka har vært samlet til København Fashion Week. Det 20. Året moteveka blir arrangert I byen som har blitt omtalet som verdens femte største moteby av The Guardian. Men hvordan har København greid å bli en av de mest innflytelsesrike motebyene I verden? Marte Ytrehauge, du journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, og du befinner deg I nettopp Kongsby, hvor du har dekt moteveka. Hvordan skiler moteveka I København seg fra de andre store som til dømes Paris og New York?
1: Du, det er helt bevisst at jeg velger å dra til København og ikke Paris og New York. Det handler vel egentlig først og fremst om at det kanskje litt mindre glamorøst, så litt mer hverdagsmote. Vi ser liksom at her kan vi hente mye inspirasjon fra hvordan vi faktisk kommer til å kle oss. Det er mye lekende outfits, og det mye personlighet under København Fashion Week, både på catwalken og I gatebildet. Så det ekstremt gøy å få være I København.
0: Det populære motorvekket?
1: Vet du hva, det spesielt I år, jeg har aldri opplevd at det har vært så mye trykk. Jeg har møtt folk fra hele verden. Jeg møtte ei fra Ecuador, jeg møtte ei fra Brasil, jeg møtte ei fra Tyskland. Altså, det sånn, det har aldri vært mer folk. Og jeg kjenner det på hotellene fullbooket. Showen vanskeligere enn noen gang å få komme på. Og det er så mye liv I gatene, og det utrolig populært og veldig gøy å se hvordan København posisjonerer seg under motuken.
0: Og noe av grunnen til denne her populariteten forklarer flere med en økende interesse for Skandinavia. Folk over hele verden har blitt fascinerte av livsstilen og klesstilen til de norske landene. Og på TikTok har emneknaggen Scandi Girl, altså Skandijente, eksplodert med over 30 millioner visninger fra folk over hele verden.
2: How to dress like a Scandinavian girl. First, put on a pair of linen shorts or pants.
3: I don't like Scandi Girl and this is how I dress for school.
4: POV, you want to dress like a Scandinavian girl this spring.
5: It's giving light, minimal, but not boring.
6: Scandinavian girls don't care about how you look. They care about how you dress.
0: Ja, Marte Ytrehauge, hvordan merker du din her interesse for Skandinavia på moteveka?
1: Du, vet du hva? Det er mye... Altså, det at det så mye trykk og at det så mye folk jo fordi folk interessert I å få med seg trendene for skandinavisk mote. Så det å på en måte være de første som får lov til å se hva som kommer. Nå var det SS27 vi fikk se, altså Summer Spring kollektionen I 2027. Så det at folk så interessert I den skandinaviske moten og at det så høyt trykk, det jo veldig fint å se. Jeg tror det handler om kanskje spesielt at I København så det er litt mer neppe, det leken som jeg nevnte I stad, det er fine folk overalt og ja, nei det er altså de trendene vi ser også, det kan jeg jo nevne at det er frynser, det romantiske blonder, det sporty som møter femi, altså det er så mye gøy å se, og det ikke rart at dette blir en inspirasjonskilde da, for mange.
0: Moteveka I København jo også kjent for å ha et strengt fokus på bærekraft. Designere må oppfylle 18 miljøkrav for å kunne vise frem kleda sine på catwalken. Hvordan kommer det til uttrykk?
1: Ja, du, akkurat det har jeg vært litt sånn I tenkeboksen på. Jeg vet jo at disse kravene eksisterer, og jeg vet at det et fokus som jeg synes København har... Altså, de har valgt å sette dette kravet, som mer enn mange andre har gjort, og jeg tror det veldig mye som genuint med det, men, og absolutt et steg I riktig retning, men jeg klarer på en måte ikke å konkret se det med øyet, men så vet jeg at mange av kolleksjonene laget med for eksempel rest stoff, eller at de har laget på en mer miljøvennlig måte. Men dette jo ting jeg blir fortalt i ettertid. Så jeg sliter litt med å sette fingeren på hvordan jeg kan se det sånn i praksis.
0: Ja, for ikke det litt ironisk med fokus på bærekraft når det motveker med høyt fokus på det nye og det som kommer neste sesong i seg selv ikke så veldig bærekraftig?
1: Det jo akkurat det, for ingen motuker 100% bærekraftig. Det handler om å lansere nye kolleksjoner og vise nye kolleksjoner. Men det København gjør i hvert fall å ta et steg i riktig retning.
0: Og om et par veker så ruller Norge sin egen moteveke, Oslo Runway, i gang her hjemme. Hvordan er Oslo sine sjanser til å være en like stor moteby som København, tror du?
1: Du, jeg tror egentlig at vi i Norge ikke burde fokusere på å kopiere eller bli det som København er. Jeg synes jo at vår styrke ligger i altså det de norske designerne leverer. Da. Det er funksjonelt design, det er mye naturmaterialer, det er en tydelig identitet. Og det, altså, bare ved å ha fokus på det vi er gode på, så er jeg sikker på at veldig mange flere kommer til å få øynene opp for det etter hvert. Akkurat nå så er kanskje ikke Oslo Runway så stort med tanke på at folk flyr fra Ecuador, men jeg er helt sikker på at fortsetter vi å holde rett fokus, da, så vil Oslo Runway også kunne markere seg til en viss grad i motebildet.
0: Ja, takk, journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, Marte Ytterhauge, som var med oss fra den siste dagen av moteveka i København. Nå musikk fra Alex Warren, her Ordinary.

musikk ifra Alex Warren, Ordinary. Vi skal få mer musikk ifra deg. Jeg tror vi så sist på VM-finalen I fotball. Coldplay, da de spilte med Shakira Modan en hel gjeng. Nå skal du få Every Teardrop is a Waterfall her på P1.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, sista låt ut i dagens, den här första fredagen i august, och dig som har lagat då du fick höra den sista timmen är Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik. Ansvarig för sändningen var Anniken Sande Krøvel, och i studio var Ingrid Nedrebø. Vi i dagens önskar alla en riktigt så god helg när den tid kommer. Men nu är klockan 14 och det är tid för nyheter. Katrine Nybø, och det handlar om den avverga strejken i SAS.
1: Ja, de som ska resa i helga kan puste lätta ut. För det blir ingen SAS-strejk i morgon, det varslar Fellesforbundet. De säger till NRK att de har blivit enige med NHO Luftfart och SAS om en tilläggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsatte i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere i sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte i over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukker en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Høyre leder Ine Eriksen Søreide skylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet er uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis er for høye, at det ikke bare er et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange i Høyre har nok vært litt i tvil om hun har liksom det som skal til for å være Høyre-leder, at hun kanskje er litt fordannet og opptatt av utenrikspolitikk. Men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det er mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug er.
1: Det sa politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. september, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene i dag. Kuttet vårt innførte i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser deg til Moss Avis. Nyhetene i denne omgang fikk du av Katrine Nybø.
4: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: Berlin var det. Take My Breath Away. God ettermiddag. Du hører på lokalen, og I dag så det Øystein Ellingsen og Rutt Einervold Nilsen som skal være med deg de neste tre timene.
1: Og vi skal blant annet til et fullsatt kapell I Stavanger som tok farvel med Maren Sømme, som døde I slutten av juli på Nærbø.
2: Det vonde omstendigheter som gjør at vi I dag samles her for å ta et endelig farvel med Maren. Det kjennes helt feil at noen kvinner blir revet bort fra familie, venner og samfunn I en alder av 30 år.
0: Om en halvtimes tid så får man besøk av en komiker som kaller seg for Kremen fra Jemen.
1: Ja, han måtte jobbe imot sitt eget humorinstinkt og han skulle skrive bok om oppveksten. For det en historie med ganske mye alvor I.
0: De kaller seg Norges eldste boyband.
1: Ja, Buss og Ruls, de når stadig nye generasjoner. Og I kveld så spiller de ute I Haugesund.
3: Det bare knellsnøll og knellgod. Jeg har hørt de... tittels år, like snål fremdeles. Men jeg husker at han var veldig snygg når han var ung.
0: Det blir med andre ord et variert program. Vi har mer til, men busserullssjefen selv, Gunnar Andersen, han kommer også på besøk I lokalen.
1: Ja, han snygg fremdeles, han.
0: Vi har inboxen åpen I ettermiddag. Søk opp lokalen I appen NRK Radio. Meld om det du ser I trafikken eller andre ting du har på hjertet. Vi skal også spille god musikk. Inn I helga så får du Ramon.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramón trives best fra juni til august, da det ikke møy gjennom trivselsvinduet.
1: Ja, det noen uker til, og vi jo relativt tidlig I august, 7. august I dag, og det mange som skal gjøre møye trivelig I helgen, og så skal ut og kjøre rundt omkring, og litt problemer der I trafikken, og det mest sånn tekniske problemer. I Haugekrysset I Haugesund, så det en bil som har fått tekniske problemer med et hjul som har kommet ut av stilling. Ikke noen store sak, men det politi på sted, og de driver på å dirigere trafikken der, så det går litt senere der. Og så det en bobil som har kjørt Saglandsbakken E39 I Bjerkreim, og så eksploderte dekket for en times tid siden, og så har de hentet patruljebiler, så hadde ikke de med seg rett utstyr. Og derfor så tar det litt tid, og det gjør at det dirigering forbi der, og det kan jo bli litt kø når det skjer på E39 I Bjerkreim. Skulle det være noe annet rundt omkring I fylket, så husk at du kan gå inn I radioappen og melde til oss.
0: Eventuelt ringer 51 72 72 00, så tar vi imot for trafikksikkerhetens skyld også. Vi kan kalle opp statsmeteorolog Johanne Årdal. Altså, I Rogaland denne helgen så det egentlig festivaler fra sør til nord, og disse festivalgjengerne og alle andre, hvordan blir været?
2: Hver dag ganske greit for festival. Det stort sett oppholdsvær som gjelder og skya vær da. Men så lenge det opplett det vel greit å se at temperaturen nærmer seg 16 grader på de varmeste stedene og det nok rundt der det vil havne da mange steder og en vind fra sør.
1: Men så har jeg skjønt at det kanskje kan dryppe litt nord fra Boknafjorden sent I kveld. Betyr det at de som ute på Sillajassen på utekonsert sent I kveld I Haugesund kan regne med at det skal komme regn I håret?
2: Der kan det begynne å dryppe litt til kvelden, men det litt ut på kvelden, så det blir nok ikke noe mengder før nærmere midnatt.
1: Ah, ja.
2: Så kanskje når man skal hjem fra festival, at da det litt regn, og så kan det være kjekt å ha kanskje en liten poncho I veska for sikkerhets skyld.
0: Mm. Festivaler de har det jo med å vare over flere dager, så hvordan blir resten av helgen?
2: Morgendagen også relativt grei, stort sett skyet med litt spredte byger, mest I indre strøk, og så ser det ut at det på kveldstid oppholdsvær som gjelder da, stort sett. Vinden da også fra sør og sør-vest, periode med friske bris utsatte steder.
1: Ja, så skjønte jeg du sa at lørdag ser relativt greit ut, men søndagen, den skjønner jeg, den ser ganske blaut ut.
2: Ja, det litt kjipere nyheter for søndagen, særlig fra ettermiddagen. Da blir det en god del regn, men også da mest I nordlige deler av fylket. Så der kan det bli en 20-30 millimeter med nedbør.
0: Så man har rett og slett en værsplittelse med Boknafjorden denne helgen?
2: Ja, det værskillet går over Boknafjorden denne helgen.
1: Hvor henne I Boknafjorden?
2: Ja, det. Ja, da må jeg gå inn og sjekke dataene litt nøyere. Ja.

0: The Fate of Ophelia var det Taylor Swift, verdens største artist, som ga oss.
1: Ja, og vi skal snakke om artister og en festival der det gjerne ikke fullt så store artister som Taylor Swift, men mange gode. For denne helgen så det klart for tradisjonsrike Egersund Visefestival, som har fått nytt navn og heter Tideless.
0: Ja, man skal ikke kjimse av mindre navn heller, fordi festivalen i år den var utsolgt allerede før sommeren, så det blir fullt hus når dørene åpnes om bare noen timer, tror jeg det er. Øystein Otterdal, er det hektisk I Egersund nå?
2: Ja, du merker jo at det ting på gang. Det ligger en viss forventning I lufta her, men det ingen panikk å spore så langt I hvert fall som jeg har klart å observere. Liv Barane Frøyland, du festivalsjef, og jeg vet ikke hvordan pulsen din akkurat nå.
3: Han egentlig ganske fin, men han har vært ganske høy tidligere I dag, så det går I ett altså nå. Nå det liksom siste innspurt før vi åpner opp festivalen.
2: Nå står vi I turnhallen, og her det jo masse sånne turnapparater til vanlig, bare for stua vekk de, og det har vel vært litt av en jobb. Hvor har du gjort av svingstangen og bukken og alt det der?
3: Ja, alt det med sånne ekstremt kompetente folk som nå har gjort dette I noen år, og vet akkurat eksakt. Det er sånn alldeles stabling som på høyt nivå, for å få det inn I noen små rom, alle disse apparaterne.
2: Øyeblikk skal det være soundcheck for Sivert Høyheim som skal avslutte kvelden her. Det kan bli et høydepunkt.
3: Ja, det gleder meg jo ekstremt til. Jeg tenker det mange som kommer til å bli svett og varme fordi at det blir fullt I salen I dag.
2: Helt stappa, for det ikke den største scenen som Sivert Høyheim har stått på med bandet sitt,
3: tror jeg. Nei, jeg tror egentlig det må være en av de små plassene. Så vi jo utrolig stolte over at han vil komme til Egersund, til den her lille festivalen her. Da. Men det vi egentlig med alle som av de artisterne som kommer her til, for det høy kvalitet på det nøye utvalgte folk som kommer.
2: Så må det ha vært bra for nattesøvnen din som festivalsjef at det ble utsolgt her allerede tidlig på sommeren?
3: Ja, det har ikke vært det store problemet. Problemet har egentlig vært alle som har lyst til å komme inn etterpå, som ønsker å kjøpe billetter etterpå, som vi gjerne skulle ha likt oss selv til. Men vi måtte jo sette grenser en eller annen plass.
2: Skal vi gå ut I bakgården her? For det jo en scene her ute I bakgården også. I tillegg så har det jo... Rett og slett et eget galleri under festivalen?
3: Ja, det I fjor så var vi så heldige å ha Steve Keen, som jo en av de mest produktive malerne I verden. Så kommer han med å male platecover og sånt, og så det han som da som eier de fleste bildene. Han viser sine beste pieces her, kommet fra USA, bare for å vise det frem. Så det stor stas.
2: Hva det for å... Bli kvitt, holdt jeg på å si, en slags litt sånn trangt spor med å hete Visefestival, at dere skiftet navn til Tideless?
3: Ja, vi snakket om det, etter vi overtok hele denne skuta, så vi snakket om det I noen år, og så det jo en, Visefestivalen har jo vært en sånn institusjon, så det veldig vanskelig også å gå vekk ifra det. Men nå når vi, og det har jo alltid vært samme helg, men nå når vi skiftet helg da, så var det liksom naturlig også ikke henge på den der sjangernavnet lenger. Fordi det jo mange år siden det egentlig bare var vise. Så nå det liksom åpning for litt forskjellige sjanger med indie, som på en måte den største bolken I dette.
2: Ja, det var en annen festivalsjef innom her fra Dalane som snakket om at dette var en slags slektstreff for indiefolk.
3: Ja, det tror jeg egentlig ganske sant. Og det ganske mange gjengangere som går igjen år etter år I forskjellige konstellasjoner. Men mye av poenget med denne festivalen, eller mye av poenget til bookingen til Fode, jo det å tenke hvem det jeg skal sette inn samtidig I festivalen I håp om at det blir noen nye konstellasjoner. Så det jo blitt ganske mange band som blitt lagt på denne festivalen, fordi at de truffes her, og så de fan av hverandre, og så blir de kjent, og så lager de nye konstellasjoner.
2: Men artistene kommer jo nesten fra hele verden, altså fra New Zealand, USA, Skottland, Frankrike.
3: Ja, og det jo ikke alltid like lett å få tag I dem, men når du gjør... Vi gjør en enorm jobb for at de skal ha det helt vanvittig gøy I Egersund, og at de skal trive og skatt sammen. Og da får vi tag I nye som kjenner de som allerede vært der, som anbefaler. Så det jo litt av årsaken til at vi får noen av disse store navnene her til den lille byen.
2: Føler du deg såpass klar nå at pulsen kommer til å være lav helt frem til startskuddet går I femtida?
3: Jeg har lyst til å svare ja, men jeg vet at jeg får det ikke til. Så det får vi bare se.
2: Jeg tenkte jeg skulle opp og så forstyrre litt grann en av de artistene som nettopp har hatt, eller som holder på med soundcheck opp på scenen her. Selma French, som en artist som har vært på festivalen her opp til flere ganger. Ups. Nå det rett før jeg ødelegger for millioner her.
3: Hei!
2: Du, hvordan det å være tilbake igjen I Egersund?
4: Det veldig hyggelig. Det helt supert. Det sommerens høydepunkt.
2: Det? Hvorfor blir det det?
4: Det er en helt unik festival med veldig masse spennende artister, synes jeg. Som de andre som skal spille, altså. Så det oppdager alltid ny musikk når jeg på denne festivalen. Så det litt gøy. Jeg pleier å på en måte ikke sjekke ut hvem. Altså ikke høre på de som skal spille før jeg kommer hit, for da får man sånn, den første opplevelsen med musikken med å høre live, da. Det synes jeg litt kult. Så det har vært noen store opplevelser her I år.
2: Det må jo være stas da å spille også for andre artister som du liker.
4: Ja, det det absolutt. Det blir litt sånn møtepunkt også. At det kommer jo musikere fra Storbritannia og USA og Europa og så liksom når man her så kan man ikke gå I gata uten å møte noen flere ganger sånn at man blir jo litt kjent I løpet av festivalen også. Så det veldig kult med et sånt møtepunkt da hvor det kan oppstå litt sånn spontane ting også, på konserter med spille på hverandres konserter og sånn.
2: Hos deg, Egersund. Og så tror jeg ut at vi har noen musikkliggende av Selma, vi ikke det?
0: Ja, tilfeldig nok. Så har vi Selma French.
2: Helt tilfeldig.
0: A good night, Seeds of Hope. Og den får du her.

0: Nå har klokka blitt 14.27, Øystein Ellingsen. Vi fikk jo på en måte nettopp en nyhet rett inn I studio.
1: Ja, for kollegaen vår, Simon Helias Bogen, du kommer her inn, og så har du med deg en hund, så du rett og slett har funnet ut I trafikken nå.